toy tema tadau kebangsaan Om Tadau Malaysia Duvong Ebu Duvong Apa Menom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiu manan do tuhun ngavi o kepakangan Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon Kongkuban giginovo adang kebahan Om Ketundunan Popo soto kepekangan montok doh sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson do memaguno logo Malaysia Madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa domenom tu kepenadan kabodino popo kito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Tapi dengan kami ingkan hozo di rimopirin, the binder pengajam kawahut hong 4 minit nadi. Dawa dong sebab it pogun jam kawahut hong 4 minit dong sebab it pogun datako. Kinamana di dizui iti abal tadi bo.
1: Abal Tony Bo tadaw binder.

0: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
1: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko nei.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap. Malaysia madani, hai bersatu
2: hati. Kita semua sama Malaysia. 16 September, sepusiam 60 telu, ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut Lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Norwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 engko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu tekeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital kejata ko nguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

0: Semoga aku Fatin Badaria Boydi di Maabar-Abar Lat Kemu Abtu. Bok-bok petekoku ku tajuk-tajuk kabar. Penemuan RCITH perlu jaji asas namba alap tadbir urus. Pengurusi JKK perlu melan peranan lebih basak dia meteko dasar perintah. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Penemuan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI selain Lembaga Tabung Haji TH perlu penjaji asas untuk nambah alap tadbir urus pengurusan bahaya ke proses pelantikan diam institusi E. Bertutur Ta RTM Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabak Datuk Dr. Ramzah Dambul mara penambah alapan sistem perlu benuat sebiak tindakan tutan tak perkara anu tekilo patong le RCI.
1: Harapan saya adalah untuk mencari penyelesaian terbaik. Kalau saya lah secara personal kan, untuk sekali ini kan, selain daripada kita memperbaiki sistem yang telah pun dikenal pasti bahawa kita ada masalah-masalah begini, kita juga kalau boleh pesu juga individu-individu yang telah terlibat.
0: Nut Datuk Ramzah, pelantikan pengurusan Kopu Lembaga perlu nut merit kepakaran Kopan Integriti. Antara perkara anu terkilo terposok keputusan pelaburan, pemuanan ganjaran Kopan pelantikan jomo dangan pedangan anu perlu benuanan perhatian Kong Al Tadbir Urus. Pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan Kok Keselamatan Kampung JKKK Kawasan Sulaman Kok Pantai Dalit Tuaran penutuan endok melan peranan lebih basak dia meteko agenda Kok Dasar Perintah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Normara JKKK pengen tanggungjawab oyo untuk maman keperluan Kok melan lebih iko aktiviti kemasyarakatan. Aliman Jaji Penghubung Antara Rakyat Engkok Perintah enggai suma melan projek penanggunan tak kampung.
2: Kita mahu mereka supaya lebih proaktif untuk memastikan kemajuan dan perpaduan di kampung itu berada dalam keadaan yang baik.
0: Datuk Haji Jibu Sabege Seputak Maidan ngededa watika pelantikan JKKK tak tuaran. Siampu telu pengurusi JKKK nalantik untuk sesi 26 ngabut 23. Sementara dia Maidan Somo Datuk Haji Jinut ngededan tabangan RM3,000 tak 200 peniaga diki kok penjajah sedilan. Tabangan luak sentuhan kasih adun selamane untuk nabangan ngumpulan luarak kok pan nambah alap keselajuran perniagaan segah.
2: Jadi saya berharap dengan bantuan yang sedikit begitu dapat meringankan bebanan mereka, menambah usaha mereka untuk berniaga secara kecil-kecilan di tepi-tepi jalan, di warung-warung, di kampung mereka.
0: Datuk Haji Jibarab Semimon penerima ngenopan salap ni tebangan untuk mengikuan aktiviti masing-masing. Perintah Sabah akan selajur muan pedawan tak usah melanga ke alapan rakyat luak tabangan kebajikan penyediaan rumah kok penanggunan kemudahan asas. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara perintah lat basak muan tabangan tak rakyat enggai suma rumah tapi pan mengkebiak denangai pukoro terutama malap ekonomi. Alimane keperluan asas endakan kok lan kampung kok kemudahan awam pan akan selajur benuanan perhatian terutama ni tak kawasan Sulaman kok Pantai Dalit. Beliau marah begi sebetak berusap ngerasmi maidan ngededaan watika pelantikan JKK kawasan Sulaman Kok Pantai Dalit tak tuaran. Nut Datuk Haji Ji penanggunan ekonomi lebih oyo tak kawasan tuaran perlu senokong engkok penambahan kemudahan asas untuk matongan ke lapan penanggunan kulit tekerso le rakyat tak didekau petembanan.
3: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: ko pa na kreta to tao. Go lagi jomo, go lagi jam. Eh, lambat na ko to. Kreta to pan suka atay ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru ko sadap.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda ko boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Majlis Perarakan Amkaluluran Pengakuan dan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1440 Balu Hijrah 2240 Masihi Paralanon dan Operam 2 Rabiul Awal dan Hondok dan 25 Hari Bulan dan Bulan Kabalu 2240 Perarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ampaparin dan Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Pengumuman dan Majlis Kaluluran Kukula Umar dan Patnuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pepasukuan dan Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Pepasukuan dan Tulang Pos Rapahilian Sepanduk Kontijen Onsoi Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta Majlis Kelimarin Impuasi Nutuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Ratun Kadong Am Sistim Pengapa Ramai Pengakuan dan Maulidur Rasul 1440 Hijrah 2240 Masihi Madani Hayati Umah Diberkati Salam Maulidur Rasul Intera RTM Teman Setia Anda.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pembahunan semingkot. Inklusif am ohohonsoy, likawinu rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2026, inintaran, na hondo kondara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Pagyarato pa sa puruan pa yung kawaso katarunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantay sanan. Malaysia madani kasajatraan dinikpati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusakos, mungkos tulun suway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2,266, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawagu et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ramai tekau tuju pengetakan ga oro kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan ga oro kebangsaan salah ka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguguru mat, rondo guang, togom takau ro pemagunan, kebaluran sesuai raupama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibtu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo konara longon kakaton, pat ambaca raruko negara. Malaysia Madani.